جب کبھی اپنے آپ کو تحفہ دینے کا دل کرتا ہے, زیادہ کچھ نہیں کرتی ہوں, بس اپنے آپ جو ہے 90s کے گانے سننے لگتی ہوں, جو تحفہ ہے اپنے آپ مجھے مل جاتا ہے.

بے خودی بے سبب نہیں غالب، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔